Još jedna legenda je objavila album ove godine, a to je Chaka Khan. I sad zamislite kako je to cool da je za ime 13. studijskog albuma izabrala ime Chakzilla. Dakle, slušamo pesme sa ovog albuma. Krećemo sa singlom Curious Subject. Čućemo i njenu saradnju sa Sijom u numeri Cool You Down. A sve je počelo sa pesmom Boogies in My Soul. To je već njena saradnja sa Snoop Dogom. A naravno, kao ilustraciju aktuelnog albuma, čućemo i to.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: A onda opet, nekad i sad, jedna dobro poznata pesma grupe Riblja čorba je Nekad, kako je lepo biti glup. A kao sad slušamo ovu istu pesmu, ali na drugi način, i to u fazonu benda Johnny Midnight Trio, koji predvodi Nikola Đuričko, Nekad i sad, kako je lepo biti glup. Kako?

Ako želite da vidite kako izgleda omot ploče Lakih pingvina o kojem sam vam pričao, posetite Sport kafe u Kuli, tamo ploču čuva Goran, naš veliki prijatelj.

0: Top lista 202. Let's rock it
1: up. Dobro jutro, redovan termin kao i svakog radnog dana kada preslušavamo predloge za top listu. Uz vaše glasove, nadam se, unapred hvala, 064-0202-200, broj za SMS i Viber poruke, program 202@gmail.com, ako želite da nam pošaljete mail sa glasovima. Danas, James Blunt, Markus Pavlov, Mile Kekin, Fontaine's DC, Ivana Zečević, Remy, Brandon Flowers, Psi, Baba Jaga, Josip Alisac i Sasija, The Rolling Stones, Svemirko i Britney Spears. Počinjemo uz Jamesa Blunta i njegovu novu pesmu Weight of It All.

Domaći novitet, beogradski sastav Markus Pavlov i njihov novi singl Delulu kao nastavak puta ka debitantskom albumu. A novu pesmu ima i Mile Kekin, singl nosi naslov Marko Nogomet, koja nema veze sa fudbalom, nema ni

0: Marko, reč je o numeri za sve one koji skrivaju poruke najčešće ljubavne, ponekad kompromitujuće u telefonu.
1: Živio sam bez problema, sad ih imam tonu. Nisam znao da će mi žena kopati po telefonu. Sršla mi je svijet, vidjela je iz aviona da Marko nogomet nije on, nego ona. A moja Marko nogomet troši ko kamionet. Ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Sada opet imam bend, sviramo svaki vikend. Se odramo sa Don Irvane u podrumu moje mame. Na koju

nogomet. Jer ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Al dok je tražila vazu, vidio sam joj strastnu poruku na telefonu nekom Maja triatlonu.

A UB40 nam samo objašnjavaju da ne možeš da pomogneš samom sebi. Brate, ako te strefi ta strela, strefila te i can't help falling in love with you.

stignem na cilj. Jako je dug ovaj put prema sreći, gdje čekaš me ti.

Ovo su bili Snow Patrol, pesma Chasing Cars. Severnoirski alternativci su ovu numeru objavili 2006. godine. To je bio drugi singl sa njihovog četvrtog albuma Eyes Open. Prelistavamo muziku snimljenu od 76. do 2026. godine, ali isključivo godine koje se završavaju na 6. i zato sada slušamo Coldplay, 2016. godina, numera Hymn for the Weekend, njihov drugi singl sa 7. studijskog albuma Head Full of Dreams, a u istom periodu i nešto lepo domaće, SARS i Ničim izazvan, jedan sjajan laganić, pesma koja se zove Glupost. SARS i Ničim izazvan, dva, mogu da kažem, stilski donekle srodna, a svakako prijateljska benda, a pre njih Coldplay.

Let's Stick Together, pesma koja je originalno snimljena 1962. A ovo je svakako najpoznatija verzija Briana Ferrya, datira iz 1976. što se apsolutno uklapa u našu današnju tematiku sve do 19 sati. A sada idemo u 86. i nešto što možda i nemate baš toliko često prilike da čujete na našim talasima, domaća pop produkcija i nekada veliki hit pesma koja je lansirala u orbitu Borisa Novkovića, čuvena balada Tamara, pa u zagradi Kude idu izgubljene djevojke, a iz 86. datira i veliki hit Crvene jabuke s njihovih samih početaka, prvi album i pesma Bježi kišo s prozora.

Mogu, čini mi se bez preterivanja, da kažem, jedan od najvećih planetarnih hitova 90-ih godina, a svakako najveći u karijeri sastava No Doubt je pesma Don't Speak, njihov treći album Tragic Kingdom i pesma koja je 1996. zavladala planetom. Još malo slušamo numere snimljene u godinama koje se završavaju na šest, od 1976. do 2026. Među njima je i Madonna i Hang Up, ovoga puta 2006. hit albuma Confessions on a Dance Floor.

Još jedan škotski sastav Churches i pesma Roses, prvi single, novi single nakon 3 godine pauze, kojim polako eto najavljuju rad na predstojećem 5. studijskom albumu. Vreme je za predlog broj 4, sastav One Republic i numera Pay That Toll.

Američki sastav One Republic i numera Pay That Toll, vodeći singl kojim najavljuju sedmi studijski album. To izdanje nas očekuje do kraja ove ili početkom sledeće godine. Za sada nemamo te precizne podatke. A sada kao predlog broj 5 stiže nam sastav Fontaines DC i pesma Marianne.

Ponovo Irci, ovog puta sastav Fontaines DC, pesma Marianne, vodeći singl kojim za 16. oktobar najavljuju peti studijski album Dopamine Chamber. Napolastamo liste predloga, pa ćemo se podsjetiti koje su pesme u konkurenciji za hit srede. Predlog broj 1, grupa U2 i pesma Silencio.

Američki sastav Klači numera Wasted Lands, drugi singl kojim za 22. januar najavljuju istoimeni 14. studijski album. Vreme je za predlog broj 9, Alice Merton i pesma

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

0: Od KLF-a do TLC-a.
1: Od Grua do Van Gogha.
0: Od 357 do Kristala.
1: Radio 202.
0: Ritam 90-ih.